0: nhập hạ cà, nhập hạ bay lô.
1: Bà quả khóc lại khốn.
0: Hà nhăng hàn khâu nhập bay chặt nắp lại bìa đi đắp đồn các hàng chơi chơi. Khóc khóc khóc.